mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, ja, jeni rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: bicikletës me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Radio e mirë duket që në mëngjes.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Club FM 100.4.

Side effects. Truri është organi përsos, right, fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërrin në zyrë. Plat FM, baje truri në punë.

0: ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e tisa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pra se kam citatë për të thënë se do të motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk
4: do
5: të make sense as më. Old laser.
4: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të skadë kuptim.
6: Hopim,
4: hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bud në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes, gjithë të gjusme dhe Club FM Kosovë, kjo është klubi mëngjesit. Jeni me frekuencë 101.7 në këtë të martë, el të 26 majt 2026.
2: Një ditë para pushimet.
1: Një ditë para bajramit. Era e demonstos vikit gjithanej.
2: Po, edhe baklova.
1: Së më ishe me helë, jo, u kryni me s'ko më petë, tash
2: dështë dhëtë me hinë. Hadalë sa dhe sot, edhe sot.
1: A më petë jënë kry, do më thonë, apo?
2: Sot.
1: Ka bajramit. Era e demonstos vikit gjithanej.
2: Po, edhe baklova.
1: Së më ishe me helë, jo, u kryni me s'ko më petë, tash dështë dhëtë me hinë.
2: Hadalë sa dhe sot, edhe sot.
1: A më petë jënë kry, do më thonë, apo?
2: Kjo presa dhe sot kam vakt, më sun got.
1: Po, okej. Se spedim në këto metode.
2: E po arsaj që e lasit një shik, kësh postu gjunajt, ju kësh djeg.
1: Na.
2: Takom na i derin dëtë u bo peta dhe më fund kanë zonë gjume. Ashtë është kretë atë.
1: Ajtë se plina i njës atë së vajle.
2: Po mërë që
1: shio. Më në shodhe me blej.
2: Ja, vala pështem.
1: Sot edhe dje, aktiviteti i larjes edhe i shpër larjes ka qenë në nivellet më të lartë, apo jo? Kem qef me pas lajis. Po që atë për mas krevetit, do më thonë. A hinë që të mësafirët me këshyrë qa kosha të
2: rëna? Jo, nuk jim, po rani është për mi fshi. Rani është bajram.
1: Aj.
2: Sot... Komplet. Qërë edhe sot kam e diri nesër, diri sot falit bajrami, shu që kaku. Ka një është në mërami e pastrojnë.
1: Po, e vërtet është, jo, besh kish fillu me ardhë era, thashune. Besh kish fillu me ardhë era dhe mëstos, edhe kësi detergjenta që janë kështu. Edhe, që kam e cët edhe pak kush ka borë, edhe pak në borë sa të merët me bari me kështu me. Se në ardhë me sa qitë borë në qysh. Se në qështu funksion, qysh për manë qitë kështu.
2: Edhe harës dhe i kalion për momentet fundet. Këta që tutën që hajnë krejt para bajramit. Shusë edhe sot pritë me pas gëzja shumë të lovi. Një pjesë mirë mas punave kanë me shku në për fshatra apo ma u largu për i Prishtinës. Kështë që pritët jetë kaos sot.
1: Kush ka mundësi bleni paradite vla? Që unë e për shumë paradite blej. Se ka mundësi me shku me blej paradite. Tam pëse me bërë kujlon mas dite? Këto harqin e bajramit.
2: Nuk kanë krejt mundësi.
1: Po thua? Nuk
2: kanë krejt punën 10.
1: Po ani që shtu me nda, do pa ditë, do mas ditë. Edhe këmë dëgju el që shumë prej kompanive punëtorët, sidomos femrat,
2: po,
1: gratë, ilëshojnë ma herët prej punës sot.
2: Uroj, së pas në ndëzju. Së
1: pedit asha me marë si për të
2: mira për të kecë dhe me punu dhe më bajram. Mas dëve, kështu që...
1: Kush? Po, ka, po, pak dalin, shumë pak.
2: Shto marketet, shto kresësht.
1: Po, dhe po jo krejt, besej. Do shto pak matë noja që.
2: Aj, prap. Pushem.
1: Ajo që është bërëndësi është që të kemi një bajram gjithë sa më të mbarë. Kështu që sot e thamë e martë 26 maj ka disa ditë interesante, kështu të cilat i kemi qa ke një për Drakullën, se gjithë jem tut prisaj Drakullës el.
2: Dita botrore e Drakullës.
1: Kjo
2: ditë, faktik, është bazohet në personazhin Dracula nga romani, që është publikuar më 26 maj të vitit 1897. Bram Stoker është shkrimtari irlandez. Fjala Dracula vjen nga Dracul, që në romanisht në vjet

0: thot dragon apo djoll.
1: Shishe.
0: Edhe për çata jetute.
1: Na fantum X Dracula.
0: Jo, është një libër interesant. Mu, unë personalisht e kam lexuar dhe më ka pëlqyer, apo edhe filmi nuk është që alien catch. Kështu që një roman interesant, ndoket ka që një ndërt part, le theme që ka bo bujt kësaj rrime, pak ma të frekshëm, ma horror.
1: Okej, sot është dita botërore e flokushve, El.
0: Flokush gingerhead. Oh, my favorite people.
1: Sot, dita botërore e flokushve.
0: Ed Sheeran është gingerhead.
1: Po, po festojnë, festojnë njerëzit me flokushe, El, që në flokush natural, mësë të kesh kuptojnë.
0: Po, dhe. Si,
1: po, edhe e përfacojnë dyshysh një farë dallimi dukshëm, individualitetin e tyre.
0: O, ty për janë të lezëshëm, dyshysh zi interesantë, po, më vjenë sfarë të shë. I festojnë
1: për ti parët e rralla që i kanë edhe meritojnë vlerësim shumë të madhë, nuk e dija kemë në i flokush në knej në 049-55-11-44. Në shkruani sepse është dita juaj sot. Kur që mos mushim e boni këngë për shefin tuaj, ja ulshojmë edhe sot, që është e martë dhe nuk është dita e preferencave muzikore.
0: Nuk ka shumë. Të paktën në Kosovë nuk më rasis me pa shpesh. Unë për shembull në Amerikë shefin e kom pas me flokë.
1: Qysh janë kështu si njerëz?
0: Ja, ku në shumë fani, shumë mirë.
1: Okej, që e më rëndësi.
0: Amo, jo, dhe këtë nuk kom pashëm. Për shambull, e qirë në një, pa e qirë nuk jeton këtë.
1: Qirë në një nuk jeton, të jo e jeton në Anglija.
0: Së dja, po, rom, një fëmije, pa ta pa një vojz një herë.
1: Okej.
0: Okay. Në shesh, ose të tipru, ku në lezishmi ka pas tjo në kasurilja, kështë nuk e di, nuk kum ka rastis shpesh me pa. Jënë të veçant. Me qenë se është data 26 maj, shënohet edhe dita e Arafatit apo dita e 9 e muajit Dhulhijhe, me qenë se jemi të
1: Bajrami. Po, sot ka dhe njerë se agjerojnë, apo jo, sot është ditë për mesit.
0: Sot faktikisht arjet piku, le themi, i haqit. Edhe po është edhe presidenti Shqipëris ish bashku në haqë.
1: Po e posh, Bajram Begaj, po ishte atje.
0: Kështu që e
1: posh si fotografi.
0: Që në të agjeru, agjerim të pranuar.
1: Agjerim të pranuar. Luani në ka thonë, mirë më nxesi, mirë më nxes, Luan, të përshëndeshim shumë dhe falenderit që je me klubin e më nxesit.
0: Mirë më nxesi në atët edhe Halime, më saksisht mirë më nxesi yje.
1: Miku jon Halime.
0: A përvrin që anë njësë më shqyt ma vonë, që a kjo Halime, apo që është ma vona, pse?
1: Dy yje edhe dy zamë.
0: Zakonisht ora 4 në ka shujt, rrët orës 4 pas Halimit është gati në shtot, për pak.
1: Në 049-55-11-44 mundim në ashku të gjithë me nga tregu ku jeni, a jeni farë trafiku apo jo në këtë moment, a keni bo farë baklave, a keni fshi, a keni loa, sepse do t'jemi bashkë deri në ora 10 dhe kemi qa me folë. Kënga e parë për sot, Burning Down nga Alex Warren.

0: qënë sapo zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Prishtina, Prishtina e dashur sot do jetë e mbuluar nga rrezet e diellit.
2: Ah, kjo është më rëndësi, çështë kemi çaf.
1: Po, dhe temperaturat janë gjatë nolta.
2: Po ne më.
1: Po.
2: A kemi nevojë për çadra kështu të diellit kundër diellit tash?
1: Vaj me gjoha spom.
2: Ah, okay.
1: Aktualisht po shënon 16 gradë dhe është vetë ora 7 e mëngjesit, sot 13 minuta. Minimale ka qenë rreth 13 në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë maksimale do shkojë deri në 28 gradë.
2: Pa.
1: 28 gradë.
2: Tregona pak edhe për nesër që është
1: edhe nesër do jetë po ashtu e njëjta. 28 do jetë maksimale, 13 do jetë temperatura minimale. Do kemi diell gjatë gjithë kohës.
2: Kështu që rregulloni balkonet sepse me gjas më safit keni mi prit në balkon.
1: Ah, më shumë gjas.
2: Mos frini shumë brana se s'pas kam një kërkush.
1: Masnej po thotë se ai t'ja mundet me pas shi.
2: Ah.
1: Të paktën në carishje lokale.
2: Okay, vogla kone,
1: po. Nesër dhe mas nesër do të thonë ka një zet veror.
2: Hajt se ka nevoj. Bajram, mirë mëngjesi. Bajrami na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes. A ke dal me jetë sot, Bajram, ajo? Duhet me dal me jetë për me bu gati për baklave, kështu.
1: Aha,
2: me përgadit vetën për baklave, Gjona.
1: Mirë mëngjesi, klubi, thot Yle, cili sa herë nuk na ka dërgu foto që shbën gjdo det.
2: Mirë mëngjes, Yle, mirë mëngjes.
1: Edhe Halime.
2: Konaj baklava, nëj.
1: Edhe Halime ka shujt, ka thonë ka njerë për ka mëngjesin e ngarkum, së moj me hi me shujt ma herë t'y ba. Olajnë, Halem, diçka me fjallë të rionit jetë në foljë. Shusë, a, qarë dhe foto për e yllet.
2: Kujdes, Halem, kujdes. A, qarë, të më gjitë të naltë aty.
1: Ta shku shkëm përëm. Ja, për, ku shkën? Destinacioni yllet,
2: kush? Ja, yllin nuk e di ku.
1: Ja,
2: ma jo, se yllin në ndërgjën që shtu fotografi prej plot venëve.
1: A, okej.
2: Mi gjenin e di ku shkën.
1: A, mi gjenin, okej. Na të regon në shumë qarë.
2: E, që shumë.
1: Pol për mi gjenin, mi gjenin mazderë. Hajde.
2: Shumë mirë që kjo. Qapshë është ullëshua atë, ta shkëthejet majtë asel.
1: Qërë më rejnjit i lokacion.
2: Po, ju me është unë gjitë, mi zhenja të shku.
1: Kërë e klëbist.
2: Bome siren, boni me siren, qëta shë njën njën i tjetërin. Që mi gjeni që të në të majtë el, edhe niset pas taj të rrit i flamurit edhe anë i ka ferizoj.
1: Që
2: shto është destinacioni. E Bajrami ma dërgoj një foto, ose është të shku, ose është të këthy me gjas prej Gërmis.
1: Besoj që është të këthy.
2: A, u bo një rrugë fantastike, anë i ka Kolovica el, ka vreshtat anë i, që shë bjen jo vreshtat, se dija i bjen vreshtat, jo. U bo një rrugë shumë e mirë anë i ka Kolovica, dhe më thonë ka mahala jemi bjen, edhe del në Gërmi për 5-6 minuta. Te bazeni, do më
1: thonë. E të buaj gore.
2: Po.
1: Wow.
2: E, këna e, ca, di të shtrajt u buane i me bjetok.
1: Pas në Dubai.
2: Falemderi shumë cilë dhe për foto në 049-55-1144. Në dërgoni qështu fotot e dim ku jeni edhe mos eventualisht po përplaseni me njëri tjetërin a ikon. Edhe i shkëmën interesant.
1: Kështu përplaset me tojza, ka tojza, atë këtë të shohen.
2: Jo kështu përplaset, bam.
1: E djeti për të përqet me dur këto.
2: Pojza të bona dhe me ka den mos mu përplas. A është rionis që kështë nga
1: po
2: mirë mëngjesi.
1: Po, mirë mëngjesi, Rion.
2: Rion, mirë mëngjes.
1: Ku je, atë që do me bo sada?
2: Kështë ka me bo baklav.
1: Ja.
2: Sot vesh me baklava është.
1: Këri, unë një e ditë sigur të kuizën, nëse jo i pari, i dyti ka me shrujt.
2: El, një kongë shumë e mirë, shka buhet gati.
1: Hajde.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ka shumë ndu ka është Rioni, që avesh kërë më hajsu një foto.
2: Ha, ku është?
1: Rrugve.
2: E rrugve,
1: rrugve po, po, ka thonë.
2: U është mund kjo? Nësë ka kam përshni, po më do këta?
1: Valo, në Rion,
2: këtë është në të
1: mu.
2: Rion, kujdes.
1: Nuk kam ide.
2: Kujdes, Rion.
1: Mirë më nxesi, Elira dhe Flore.
2: Kush është? Kush?
1: Kush është? E ëmbël Rea.
2: Rea!
1: Që e kinojë të kishmën.
2: Mirë më nxesi.
1: Së dhe adit halo, rolle, heç po kish.
2: Se muaj?
1: Ja, Rea. Po ti ke bërtit mëre.
2: Valla, jo si këm bërtitën.
1: Mas kash, pëse po kish. Pjetin
2: shumë, di me bërtit. Di me bërtit. Mirë më nxes, Rea. Faleminderit shumë që je çdo ditë me klubin e mëngjesit. Çeni thani intereson.
1: Hajde.
2: Mos u dorzo. Gjërat më të bukura ndodhin pikërisht kur mendon se gjithçka ka mbaruar.
1: Koha vërtet.
2: Shumë e vërtetë.
1: Se so artuat në shka lekrejt.
2: Lekrejt se s'bot.
1: Vez.
2: Si pahire. Po dhe kështu që mos u dorzo kur.
1: Është e vështirë të fitosh një debat me një të mençur. Por është e pamundur të fitosh një debat me një budallo.
2: Aaa, interesante kjo.
1: Po, po, po, e kjo është pikërisht që kjo situata jonë politike.
2: Po, valla.
1: As njonin zunë e mund, as njonin zunë i gjatë në rrugë. Zotë i hajre boft.
2: Që kjo situata politike është të merë. Veç e shonë njën i tjetër.
1: Se dija këna është këllë vend kesh, anë të në eronë në sysh.
2: Dishka ka ndodhë.
1: Së është në regullë.
2: Po, s'po kishonare tani se po

grupeve që eventualisht nuk mundeni me na dëgju në frekuencë dhe nuk jeni në veturë, keni clubfmkosova.al në web, pra në zyrat tuaja, mundin edhe me alshu zonë me na i box aty. Pse jo? Gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS edhe Android, bashkë do të jemi deri në ora 10, kështu që mos u largoni nga klubi i mëngjesit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Armani Exchange pranver ver 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në gorë, jo po në klubin e mëngjesit, se besë është bogati me njësë një super gora.
0: Mirë mëngjes, gjithë vesh në bashkuar tani klubit mëngjesit dhe jeni në vetura tuaja në frekuencë 101.7 dhe po na dëgjoni në këtë të martë 26 majit 2026, jemi një ditë para festës Kurban Bajramit edhe urojmë që të keni një ditë përgatitore sa më të mirë e nesër gjithë gati për me festu. Unë e thashë, ira po vjen eldë kështu demonstrues edhe kësi gjana tjera që fshien. Mirë po, me rëndësi është paqëllëku tani.
1: Po, temperaturat aktuale po zhvillohen rreth 18 gradë dhe do pritet të shkojnë deri në 28.
0: 28. Mm-hmm.
1: Unë bëj thirrje se të bëni gati numrat e telefonit në 049-551-144 sepse vetëm pas pak gora e të filloj.
0: Dum, filloj.
1: Sot Florin e keni agent.
0: Ta
1: kësyrem qka për mundet me bum, apo jim dimon.
0: Qa thu të
1: se let për keni me mu.
0: Qa ke mujt me pa më këto dit, mu ka tek për moderator, për më në gjithë të pa ne moderator. Ose moderatore.
1: Kësyre, që personajës që e kom fru sot, ka moderu më një radio krejt në fillim të karierës.
0: Jo, bre.
1: Po, kërkush të mua. Se ka që në doko të radio lokale, në atë kokë, kështë që...
0: Okej.
1: Okay. Po tapës informacion, a, se sigur nuk e den. Jo, bre. Do se marrë të këto shumë. Nuk e njo, jo. E kalon këtë profesion krejt.
0: A femër është na grua?
1: Femër. Grua.
0: Aktore këtë pra?
1: Jo.
0: Mëse po politikane. Kandidatja e kandidati.
1: Vesh unë e te kena met.
0: Vesh unë e te dhe bledi.
1: Po.
0: Qa mund të me kohë më tash? Nuk është aktore, nuk është nuk do më do nuk merët më me media, po?
1: Jo, nuk merët.
0: Nuk drejton në emision kështë në televizion.
1: Jo. Okay. Në televizion s'ka qenë, ka qenë në radio.
0: Aha, po dhe? Po thash më se undru, më se ka dojnë nga radio në televizion. Më se është këngëtare?
1: Po, është këngëtare.
0: Këngëtare, zënë e mirë, në radio. Në radio ka kuptu që i ka zonën e mirë, edhe këndon, a është aktive, a këndon kështu atë që e të këndë
1: bërdimisht? O, super aktive, ti kol, dorsmat, ti kol nëjët.
0: Dorsmat? Moshat, a është në bitët 30-at?
1: Mosha është 23 vjeçore.
0: Aj, pas ka kap 20-at.
1: Amo me po, nuk duket. Së është kogja e bukur.
0: Shë.
1: Mu personalisht më pëlqen shumë.
0: Është e martuar?
1: Është e martume.
0: Okej. Okay. Aja njohem familjen?
1: Qëre, së do mos... Ja njohem, po jo kështu gjersësht.
0: Ah, okej. Okay. Po, dim kush jam, po nuk kështu jam bolajmë.
1: Po, bërë në kakë në këtor. Ndokët edhe vlogë ka njësë fundim ju marë me muzikë, përshka që
0: është... Familje artistë është?
1: Po, është vajza e vetme në familje. Bavën e ka këngëtar edhe doktor.
0: Doktor? Dit,
1: po. Dy profesioni ka babaj vetë.
0: Një këngëtar edhe një doktor e njo, po së është ai?
1: E jo.
0: Na ima pozi së është?
1: A jo. Jo.
0: Okej. 23 vjeqare, tha.
1: Mm-hmm.
0: Ti kallë nejat, po thukështu dosmat.
1: O... Asmanja sa mërë. Belajdin qysh është prijatë një artisteve që jabë zërë më veshje, mu duk mirë. Edhe pletëherë komento që dhe me kësë filen në ranë nusës me këto veshje kjo.
0: Ue, do më thonë jau komplekson nusët edhe ku që kënë e veshta?
1: Qa që është e bukur valoj, mundet edhe mi kompleksu.
0: Një mërëm ka pak 049-55-11 4-4, shkruani mesazh. A ti dimojnë
1: e vre diçka?
0: Jo, më sëmë limonë, sëmë duhet me bo pytje.
1: Pa, në thash hajt, talë të lehtësoj.
0: A bën në bashkëpunime?
1: Super bashkëpunime, gjithë shumë shpesh jam e bashkëpunime.
0: A po? Shtë që
1: po.
0: E veta, përveç vetë, do më thonë ka dhe shumë bashkëpunime.
1: Po.
0: Aktive the sot dush, do më thonë shumë shpesh kongë, po dhe se këta që këndujnë do asma el, duhet me pasë që shtu kongë shumë dhe bëra.
1: Ka pas, ka
0: marë
1: pjesë edhe në gozhan në disa festivale.
0: Apo?
1: Do polifesa, do kanga magjike, po ka përtu qmime.
0: Vesh edhe një pytje kam se po mduko ti kom ra në kësi. Preja, mësë është nga Gjakova?
1: Po,
0: pikër
1: është nga Gjakova.
0: Se hina së të pak me hullum tu.
1: Shkojmë larkë.
0: Hina pak me hullum tu, edhe mdoli një zonjë, vërtet mdoli. Hajtë për të këshyri një YouTube sa aktive është, se është Interesant, me po. Oj, para dy ditësh një
1: bashkëpunim. Kanë me Primusicin.
0: Momoj, më
1: s'kallë zonë. Pajtë s'pallidhje.
0: 049, shpejt, 5-5-1-1-4-4. Kush po e din? Kush është personazhi për cilin po flasim? Një personazh, valla, bravo. Ama personazh.
1: Mm-hmm.
0: Bravo. Të
1: thojmë kështu, është në zojës.
0: Po. 23 vjeqore, kush? Jo, më shumë, 20...
1: Ej, për një manu kja pjere 23 vjet. Jo, ka dalë, ku shkova në 7, jo 15.
0: Pse, po qash?
1: Jo, bra jo.
0: Pse, sa po thuti? Sa po duke?
1: 33.
0: Okej. Okay. 473, lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutëm, 473 numri i fundit, na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Valla El, bravo të qoftë se e ke sill një artiste, një këngëtare, cilën nuk e pas na kujtu shumë që të bënë e fundit, s'pedi.
1: E ka një po, pat po që ka qenë nëse nuk gabojnë në dverë para qitjet e sajt, para,
0: okay.
1: Zamboku i Prizrenit.
0: Okej.
1: Okay. Edhe nëse nuk gabojnë po e të fitu edhe një qmim, në Polifest.
0: Po, se ko gja gjatë është në, skenën po. Muzikore, kështu.
1: Edhe pa dhezë kështu si me njëherë, në dërtralat artiste që pat marrë me mandje, po... Kur ta donë, ta donë. Na shkruani kush është personazhi për cilën po flasim në 049551144.
0: Një personazh valla, personazh tamam, tamam. Ama shpejt u gjet. Nuk menova që kanë me ditë që kanë shumë dëgjuesi. Tan mirë, po ja që i kemi shumë të kthjellët. Shumë të kthjellët. Në 049551144 na shkruani mesazh për cilin personazh folëm deri tani. Shkuat të dëgjojmë Lady nga Mojo.

0: Lady, një lady e patëm ola personaje. Na sola një lady të vërtet
1: një super lady.
0: Në studio. Nuk na sola fizikisht, po të pak të në virtualisht shtu e pom në për foto, në për kështu e në për...
1: Tre, se me sojë të kemi lezu pak ma vonë, po duna me lezu diçka prej rionit.
0: Hajde, mës...
1: Të më ka fonë, tregoj Florime që asun s'kom qenë kandidat për deputet.
0: Kush për s'ka qenë?
1: Po do ajtë rion të dyshoj këtu pak.
0: Aloj,
1: mirë më në gjesi yje, në këtë besoarta.
0: Oj, besoart, mirë më në gjesë, ku jem ojke?
1: As nuk ka lujtë, para me nuk.
0: Ujë, besoart, që ka ndodhë, a je shku me kujnë njashtë prapa? Se besoart au tunnel,
1: po,
0: me aktivitete
1: po, po, po.
0: Fantastike, po të kalzoj. Më stujtani jo anek nej. Aktualisht temperaturat në Prishtin janë në kozhat larta në këtë mëngjes. 19 gradë, ora 7:49 minuta. Ndodhë rallë që këto lloj temperatura shti kemi kaq herët, edhe në fundin e muajt maj. Elë, kështu që po paralajmërohet një verë nxehtë si vjet, verë një mua asa të dashur dëgjues.
1: Falem, në Shqipëri temperatura do arrin deri në 35 gradë këtë javë.
0: Qysh?
1: Po.
0: A, hajde.
1: Është e frekshme.
0: Vlëzni tonë e janë në Kosovë pak më butë keni.
1: Çfarë bën njëri verës kur pran vera me këto? Shkoj
0: rrugë me anë, hala më freskët. Ça, për shembull, el çfar vane jena për shembull. Verës shkojmë në Shqipni, dimrit vim në Kosovë. Kështu si popull komplet. Veç vendosemi. Herë anë, herë anë, kjo është pasuri kombëtare. Ama, ajo që duhet me bodë që usiton është me shku në Albjall, se zbritje është shumë të mira për pesën e Bajramit, në shku mu vesh mirë. Se për Bajram,
1: po,
0: si ta dishë...
1: Po, kështë zbritje dhe në 30% në shumisë në gjithonëve në koleksionit e reja.
0: Kështu që në Albi Mall me njëherë me shku, edhe mu vesh mirë për Bajram, për isha të bardha.
1: Përveç kësoj, po është edhe të kushime që pa të oferta për tortë, ambelsina edhe baklava.
0: A përshë për krejt juve që nuk keni mri, eventualisht për shkak të angazhimeve me përgatit në emulsinë, kështu mundeni me shku në Albi, edhe keni të gjitha aty, gjithashtu nëse doni me kalu kështu pak ma gjata ne, ka dhe me lujt aty të bowling e kështu, gjithashtu është edhe Cineplexi nëse doni me po anaj film, edhe janë gjitha në Albi Mall, kështu që mos haroni me shku, sepse po ju thajmë edhe njerë nesërës ditë Bajrami, do të mu besh mirë. Teshat matë mira, apo?
1: Po.
0: Që shtu thojnë, kështu, hoqëllar të këta. Duhet mi vesh teshat matë mira për Bajram, si këna me shku më safer. Duhet me kënë të lame, edhe me shku me bo Bajram. Ushtroni ka pak sot për ajë Bajrami, her pas për ajë të kuptë dhe ty. Se këna po një këse, e këna po një me dit eld kush kom e thonë për hajë ripari. Ajë që shkon, apo ajë që pret. Ajë që shkon, po duke me thonë.
1: Sa i
0: tregon që unë kam marrë të ti me të thonë për hajër Bajrami.
1: A
0: po kupton?
1: Okej.
0: Kështu që ta keni parasysh edhe si element.
1: Okej, lajm interesant.
0: Është koha e reklamave të dashur dëgjues, edhe rikthehemi pastaj i lexojmë mesazhet edhe e shpallim fituesin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rostinë festës së Bajramit, Albi Malli Mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Can't get enough. Sabato gjuam kë super këng. Do jemi bashkë unë dhe Flori deri në ora 10 së bashku.
1: Mirë mëngjes gjithëve. Është
0: ora po shënon 8:05 minuta për gjithë ju që veseni bashkan gjitur. Ju themi mirë mëngjes. Ndërtohësht edhe Desa që ka thonë mirë mëngjesi Radio Club FM.
1: Desa, mirë mëngjes.
0: Një big hug për Florin dhe Elen.
1: Hug back, hug back.
0: A kema një receta mbëlsire për nisër, Vajra?
1: Që njëri që edhe, qka lypët që dit. Qa keni qit, ma keni qit, na jo mbëlsira, na i. Qush i kanë emra të mbëlsirat, na i. Qush i në ato, na i.
0: Bombica.
1: Cheesecake,
0: cheesecake, edhe një turte zolli, anë i sanë shtë kuamrin.
1: Qush?
0: Diçka me pudin ka ti për i shëmir. Amrin pak shumë që ditëshëm, po super mbëlsir.
1: Për baklava është sigur, do më tha. Nuk ka shpishë, s'ka baklava, u kry.
0: Edhe 0510, na thët, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, 0510, mirë mëngjes, gjithve. Është kua me lecu mesajët edhe me shpallë fitusin, të cilin, të cilin e ka Eli. Asë, po më lëshan diçka. Se diçka ka ndodhë. Okej, po vazhdojnë unë me lecimin e mesajëve, 473, yll ka kushi, por herë të parë për në shumë 473, shi falim dhe shumë që je me klubin e mëngjesit, gjithashtu në shumë edhe 618, thot yll ka kushi. Kemi edhe Skënderin, cili thot yll ka kushi. Valoj, elë në befasoj se nuk e prita që ka me pas ka që shumë përgjigjet sakta për ylkën.
0: Po.
1: Edhe të shpejta. Gjithashtu edhe se dje bajra në shumë, thot ylka kuqin nga se dje bajra gjithmonë e shkrunë dhe na vjen shumë mirë. Bashkimin e kemi gjithmonë prezent me neve dhe me lojra me kështu. Ylka kuqin, thot edhe bashkimi. Po vazhdoj me lezimin e mesajve në Viber. Beatrice, mirë më në gjesin, a thot edhe ditë të mbarë, gjithashtu edhe kalon përgjigje, ylka kuqi. Osman, kemi një Osman, kam qef që është të mja thonë emrin. Është një serial, diçka
0: po,
1: të shim duhet.
0: Po.
1: Osman, asë di kam vjen, po nejse. Njës i thot ylka kuqi, e bia e zeq kuqit.
0: Po, ti për është e bia e zeq kuqit.
1: Edhe po thot, qysh prej tje, kom ditë që Eli ka me parashit këtë personaj.
0: Se më i?
1: E, po, dhe shë, njënës buën gati. Agoni që t'ashtu është me neve edhe ka thonë ylka kuqi. Blerina për, po i thonë Blerina për, e cila se kjenë dy Blerina.
0: Okej. Okay.
1: Ylka kuqi ka thonë, djena ka shku për herë të parë Blerina për, me numrin e fundit 593, për që është e sakt Blerina dhe gjitha të nuk e qenë mjaftushëm e shpejt për me fitu si që nuk ishin asë ata që i përmenda më herë. Gjithashtu edhe Qerkini është me neve, Ylka kuqi ka thonë, Bajrami i vogël i cili nesër e ka ditën.
0: Bajram.
1: Bajram, mirë mëngjesi. Bajram, që shi thotë mëre Bajrami? Për hajrë unë. Kur të shkon nesër me Bovaran, thot për hajr un. Gjithashtu dhe Laura është me neve dhe thot ylka kuqi. Besa, thot ylka kuqi pashtu. Si dhe Blerina, na thot mirë mëngjesi, ylka kuqi. Blerima me 209 numrin e fundit. Ka shkisha unel.
0: Dhe njësë në WhatsApp me Rean, që një ashtu ka dhëmë përgjizit të sakt, ylka kuqi. Shyretja ka thonë ylka kuqi bre, mirë mëngjesi për klubin më të mirë.
1: Mirë mëngjesi, shyretja.
0: Vëllojnë, shyretja.
1: Vëllojnë, shyretja në vëllë që shto.
0: Pre që përshëllon këhe që kërkam. Rioni ka thonë ylka kuqi këgja i shpejtu konë.
1: Qa po thot?
0: Vëllë ka thonë bëma për hajrë që zo, edhe ka kesh. Bravo Rioni, edhe pak donë me mri. Halimi thot Leonora Jakupi.
1: Që?
0: Po, halim. Pas fajse që pas në haru kri.
1: Qa të të mosha e te këto gjonat të u nga tru?
0: Shpresa një ashtu ka ja përgjigjet të sakt, ka thonë ylka kuqi.
1: Mirë mëngjesi, Shpresa.
0: Edhe pas në ka thonë mirë mëngjesi. Fare në fund.
1: Ha?
0: E sakt.
1: Fitus, ja?
0: Por më i shpejt. Nga gjithë.
1: Dëm.
0: Është Besniku. Besniku nga thonë gjese dhe ylka kuqe.
1: Bravo Bes. Një libër nga libraria Buzuku për Besin. Besnik, na shkruaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftosh me detajet se qësh me rezervu, qa me bua e krejt administrata jo në tregon, edhe shkone me një libër të mirë, ta shverës të zonë librat aty në balkon, në hije.
0: Edhe në plash.
1: Edhe në plash. Nuk preferohet, shumë plash po mundës.
0: Qësh bre jo.
1: Po nuk preferohet.
0: Se me qëllëm tash, edhe një ditë tha nuk preferohet.
1: Pa, ja,
0: ku preferohet ma shumë se në ditë me lezu.
1: Nuk Qërë për mujë ose tjertë edhe mujë.
0: E qka bënë të aflanat, qka bënë?
1: Po flajë edhe pënosë. Edhe rëzit në dhe flajë.
0: Me flajët.
1: Edhe lona.
0: Qërë njerë pa ta pruvu me flajët më plosh, i pa ta po do ongë, dhe mu do ke qëmë të zjas vetë. Një me... Të ruaj zjas vetë. Kur mu?
1: Se cili njeri...
0: Ja, du me shtu ditë ndëshyshë.
1: Me hesapet vetë.
0: I lakmi ju marri uve që flanë në plash, po në nuk mundem.
1: Ko, apër me dizuni tjetër kong, Duran Duran me Notorious.

0: luajtin brëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Klubi sportiv. Ati në shkasëm të pritë se të e ngushë sigël ma dha një asë emocionit kampionatit botëror.
2: E vola erdë.
1: Edhe me nëzës për presë me këshyrë, qëkyrioni, aja qëllon rezultateve që jau qëllon kuizet ajo.
2: Po qëfarë?
1: Po thua, po lojnë kam ca hamelje.
2: Kam ca buke, kam ca melja, po të këtua si. Dhe të plasi për sportin edhe për trajnerin Franko Foda.
1: Këna me këshyrë që shu për rezultati, ku shuja që lojnë.
2: Po, si t'janë isë kampionatin botëror, mujna me bo.
1: Ani, super.
2: Mujna me bo, pse jo. Edhe e shumëm se kush që ka është në sport. Ani që lojnë, asja që lojnë. Tëftuar e një përgjensit Franko Foda për ndeshit mitësore të duashur dhe gjus. Kosova do t'i zhvilloj dy ndeshje mitësore kundër Çekis edhe Andorës, me Çekin të luhet me 27 maj në ora 27 maj ko ka konferenca e trajnerit Franko Foda El Nemeral që i bjen nesër, dërsa me 31 maj nga ora 16 në Epet Arena në Prag do të luhet mitësorja mes Çekis edhe Kosovës. Me 7 qershor, ditën e zgjedhjeve.
1: Po.
2: Kur të gjithë janë duke pritur
1: rezultatet
2: të zgjedhjeve, që shitojnë ty në exit pollet, va?
1: Po.
2: Exit pollet
1: po dalë në 7. Me një armas i po përfundojnë, luja fillon në 8:45.
2: Jo, në 8 po filloj ka Alona.
1: Okay.
2: Po, në 8 e pas kanë lojnë këtër, kështu që ta më një marim vesh exit pollin që ka ndodhë, direkt në stadion me pa ndeshjen. Sigurisht nuk e di sa do të ketë interesim, por në ndeshjen kundër Andorës, ajo që më befasoj, edhe që disa herë po ndodhë, është të shmimi biletave për ndeshje me Andorën. Do më thonë, perëndimi 30 euro. Janë shmime cilat ishin me, sigur se me
1: Turqin,
2: dyshysha, vëdhen.
1: Niveli lojës.
2: Ju lutëm.
1: Lindje
2: 20 euro, po, veri dhe jug 10 euro, VIP 100. VIP-in boneni sa doni, s'mi interesën edhe 500 boneni, po këto biletat regular nuk ka, edhe mitësoreve
1: është në po,
2: ato nuk mundesh me majt biletën njëjtë sigurisht në finale për me shkum botëror edhe sikur në një mitësore, pra federata duhet me marr masën së drejtim, çmë me ul çmimin e biletave kur ka ndeshje të tilla.
1: Edhe më parasysh që nuk kemi shumë aktivitete që mund me bëu si shoqni bile, pse jo me fyr kontore me kushte pak më të vëlletshme.
2: Shumë e vërtet. Për sa i përket ftuarve, po i them emrat të dashur dëgjues për juve që eventualisht nuk keni mujt me lexu ose me ditë kush janë ftuar. Arianet Muriç, Amir Shaipi dhe Visar Beka janë në port në mbrojtje Mërkim Vojvoda, i cili u kualifikua në Champions me Komon, Delova, Ilir Krasniqi, Ron Raqi, Albiana Idari, Andi Hoti dhe Dion Galapeni janë lojtarët e mbrojtjes. Në mesfush, Erman Krasniqi, Baton Zabërgja, Dardan Shaban Hajaj, Vesel Demaku, Veldin Hoxha, Elvis Rëqbeqa, Lindon Emurlau, Leon Abdullau, Edon Zhegrova, Muarem Jashari, Valmir Matoshi, një tjetër lojtar që ftohet për herë të parë, Persan Celina, Albion Ramani, Rilind Nivo Kazi dhe Fisnik Aslani. Nga kjo list, du të theksojmë që janë rikthyer mbrojtësi Raqi dhe Hoti, të cilët më herët kanë qenë grumbullim, por së fundmi nuk kishin. Pasaj rikthehet edhe Persan Celina, një emër cilin shumë e kanë kërkuar tifozët e pëlqejnë shumë më mënyrën se si luan Persanti. Muarem Jashari po ashtu, rikthehet Leon Abdullahu që nuk ishte i grumbulluar së fundmi për shkak të një lëndimi, ndërsa emrat të rinë në listën e Franko Fodës janë Valmir Matoshi, Dardan Shaban Hajaj dhe Rilind Nivo Kazi. Edhe që këtë djali Nivo Kazi ka lujtë për Unisenishat ma herët.
1: Po, i lindu në Pugjat Italis.
2: Po, 26 vjeçar ka pas paraqitje fantastike me Sionin, 13 gola dhe 5 asistime në 37 paraqitje të këti sezoni. Vitin e kaluar ka luajtur në Challenge League, jo në Superligën e Zvicrës, shënon të 18 gola dhe po bëhet fjalë për një sulmues i cili premton sado që është 26 vjeçar, mund kryej mjaft punë dhe duke qenë mitësore natyrisht e rëndësishme është për trajnerin Franko Foda që të provoj disa lojtar të li të cilët mund t'i shërbejnë në të ardhën e natyrisht
1: si pas Transfer Market po vlerësoj ka rreth 1.5 milion euro.
2: Okej.
1: Kozanaj.
2: Shumë mirë, edhe Valmir Matoshi gjithashtu është një 22 vjeçar i cili është grumbulluar, aktualisht pjesë e skuadrës tu Dortmundit në Zvicër, 6 gola në 34 paraqitje, edhe natyrisht 4 asistime, një lojtar po ashtu mesfushor, për të cilin urojmë që të ketë sa më shumë sukses dhe t'i ndihmoj ekipit, sepse do të dolim shumë ta kishim një lojtar i cili do të shërbente edhe në të ardhmen. 25 vjeçari Dardan Shaban Haxhaj i është bashkuar natyrisht të skuadrës ekipit tonë përfaqësues, aktualisht pjesë e Rubin Kaza në Premier Ligën e Rusisë, 2 gola dhe 1 asistim për gjatë këtij sezoni. Është një lojtar sulmues i përfolur shumë edhe në të kaluarën, sidomos për një mundësi të ardhis te Kosova, ka luajtur në vitin 2021 për të rinjtë e Austris,
1: mirë po tani ka vendosur. Po. Pas ka qenë fillimisht në Kosovë të U16-shat, dy paraqitje me Austrinë të U21 dhe tash i bashkohet kombëtarës së Kosovës.
2: Zakonisht U21-shi dhe kombëtarja A llogaritën kjo pjesa ku ti veç vendos çfarë do të bëj. Domethënë tek kush do me luajt. Këto pjesë të rinjve pastaj ka shumë futbollistë shqiptar, edhe që aktualisht luajnë tek U16, U12, 13 të Zvicrës, të Austrisë dhe Gjermanisë, kombëtarëve tjera, mirë po gjithmonë U21, kombëtarja A kur vjen me vendos, çfarë do bëhet ajo përzgjedhja finale, edhe urojmë që do të jetë lojtarët të kenë minutat e dura për të parë foda se cili prej tyre mund të jetë një opsion i mirë për të qenë pjesë e ekipit tonë dhe për të ndihmuar në të ardhmen. E tham Raçi dhe Hoti janë rikthyer, ndërsa të shohim se çfarë do të thotë trajneri Foda nesër për përzgjedhjet që ka bërë për shkak të këtyre dy miqësorëve. Dje është zhvilluar dueli i kthimit në kuadër të play-out-it në kuadër të Bundesligës dhe Paderborn do të luajë në Bundesliga, ndërsa Wolfsburg do të luajë në Bundesliga 2. Kesho ardhje, sepse tashmë është rikthyer te Wolfsburgu Rezhbeçaj, e kemi përmendur edhe më herët, mirë po futbolli është ky, edhe kështu janë gjërat. Her fiton e her jo. Nuk e di, kash për sportin sa përket kësaj të martë.

0: Dëshuam Gloria, është një këngë fantastike, lansuar në vitin 1982, ose publikuar, lansuar, në kanë mësuqë të këngë këtoar të keqë, edhe ka pas me një një sukses në dërkomtar, edhe naturisht një këngë cila fletë për një valë, se duke të humbur emocionalisht dhe gjithmonë duke vrapuar pas dikujt.
1: A e dinë që emrin ka pas me alun emrin këngës Mario, jo Gloria. Për shkak që nuk është as verzioni original i këngës, Gloria është verzion faktikisht anglisht i këngëtarit italian Umberto Tozzi. Nuk është, po me këtë këngë Gloria ka qenë për 36 javë në top të billboardet, diçka që nuk ka qenë shumë e zakonshme për atë periudhë për një famë. Sidomos
0: për një famë këngëtare, shumë e vërtet. Bajrami ka dërguar një fotografi nga pishina e Gërmiz.
1: Po.
0: Aktualisht është duke u lyer me ngjyrë të kaltër, sepse është për mu duk ujë më mirë.
1: Po.
0: Pse ka që vonë mu njësë me këto loj përgaditjesh për mu hapë pishina? Temperatura tash më kanë mri kogja naltë dhe besoj që në qershori që do ashtë me kanë gati.
1: Zakonisht është hapë me një ose me pas qershori nëse nuk e gabaj. Po kësërej patën pak dhe pak kushtet jo shumë të mira atmosferike sot dhe të funde.
0: Së kanë liu për të mu bugati, ha?
1: Ka mundësi që dhe kushtet me ndiku diçka, se patë kogja si shumë shi.
0: Okej, është kuar reklamave dashur dëgjues, do të rikthehemi më njëherë me gjëra të tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive. Ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuenca 101.7 në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:38 minuta në këtë 26 maj 2026.
1: Ishëm duke ndëgju këngën Do I Know, edhe të engu këtë këngë ka shumë numore, na e dim që ka vjen që ta është në klubin e mëngjesit.
0: Një lojë e re, a?
1: Një lojë interesante, pak sfiduese, sidomos për njerëz që nuk këshyrin shumë seriale.
0: Një me kia?
1: Jo.
0: Këshyr.
1: Valla nuk këshyr, po nese, jo që se, këshyrin asit tjerë.
0: Po një gati sepse e kemi një lojë tre. Një lojë që shtadha Eli me seriale. Do të lëshojmë këtë tim, ose këngën hyrse, ose intron, ose quenit si të doni, të një seriali shumë një orë, dhe ju duhet ta gjeni se për cilin serial bëhet fjalë. Mos u fokusoni shumë tek kënga. Ha? Hajde.

0: Zero Quarter Non Pass Pass Një Një Quarter Quarter, cili serial e ka këtë team, një ndryshe si team ose kënga hyrse, kënga identifikuese, e quni si dëni, edhe është një këngë e njohur, cilën e dëgjojmë edhe kështu, edhe pa seriale, kena dëgju kësha shumë.
1: Po, zibre, dëshysh, kur ma alëshove, unë e gjithë e mënoj vetën, se të tja njëzë një serial, dhe që a bujë skep e lupe atë, të minuta 2 e 3 ku janë njës.
0: A peshe që të duhet me dëgju atë hyrjen.
1: Po. Për dëgjojmë edhe njëherë.
0: Hajde edhe njëherë, gati edhe njëherë numrin. 049-55-11-44. Cili serial nis me këtë muzikë?

0: serial që po, është serial spanjoll.
1: Kujdes.
0: Okej, okay, nuk po japim informacione, po po japim një informacion interesant. A e dinë që ratingu i serialit, seriali fillimisht nuk ka pasur sukses, gati hiç.
1: Mhm.
0: Edhe ka filluar me i rruar ratingu derisa Netflix e ka blerë.
1: Ah.
0: Kur e blejte Netflix, mas ne u bë, domethënë, sensacion.
1: Aha.
0: Edhe po ne nuk e kam pa krejt sezona se kjo u zgat. A pat ndoqët po dhe keme dollë. Unë e qatë të parë në dytën e mu bo bajan. Si u përsërët, ke historia, as di, as vetë.
1: Nuk po diferenca dhe me emrat e personajëve që u vendosën kështu me kry qytete, me zona e me qytete. Edhe ka qenë shumë shumë interesant si serial, kalon shumë gjumë, shumë njerës e kam pa, besoj du tjetë një nga serialet më të ndjekur. Edhe, naturisht, kjo është një loj që do të shërbej për ata cilët kanë pa shumë serial. Unë jo shumë njerëz zell që nuk lëshojnë serial pa. Ose, të paktën qëta që janë më të njohur, i dinë gjithë. E që kjo fillimi që po thuti ja bon skip, kjo nuk është mirë sepse mundet më të shërby. Hajta të gjojmë edhe njëherë.

0: 0-4-9-5-5 1-1-4-4 shkruani mesazh, cili prej serialeve e ka këtë muzik në hyrje, këtë këngë në hyrje.
1: Një serial të jetë i njohur.
0: Shumë i famshëm, shumë i
1: famshëm. Ka të bëjë me Pore, me Dobon, ka me një profesor. Ej.
0: Nuk e di, besoj që tha mjaftushëm. Spjeguam mjaftushëm, kështu që tani do dëgjojmë këngën e radhës.

0: Oui.
1: Ako najbank me thujo e dhe najsena.
0: Oui, oui. Valoj, ne e them, po dhe më burë shkon.
1: Shkon, valoj, gjithë që ditësh. A ti e ki pra fitusin, a? Sa e ti bo dhe mi sa fitus, hej.
0: Kom bo se hire.
1: Po i lezojnë mesajët dhe direkte, fillimisht, për herë të parë 408 në gashujt, La Casa de Papel. Money Heist, bravo, bravo, 408. Gjithashtu dhe Dona në gashujt, Money Heist, edhe në thot Dona, të përshëndesim shumë, Dona, falenderit shumë që je me kjubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe 886, numri fundit, në gashujt, edhe thot La Casa de Papel.
0: Vesh në sekund, po të ndoli, diçka se më kujtu një sekund, tani e harro. A të kujtohet që patëm hi qështo në një loj.
1: Po. Me... Ajo kënë me escape.
0: Po, escape room më një hejs patëm hi patëm me të atë.
1: Me në zitë dojnëm, ka kështë në ndim. Jo, kena kërku ndim.
0: Po, kena hup.
1: A kena hupa?
0: Po, se një oru kënë, jo, një oru kënë tripe
1: me kënë. Qa të e kuptum që jena shumë overthinker?
0: E kuptum që s'kena na për me thuj banka.
1: Ja, shfa.
0: Një loj s'mujtë me kry.
1: Nas me his mujmë.
0: Vajzda.
1: Vë pik më në ka shkrujt. Money Heist. Gjithashtu, në ka shkrujt edhe Brunilda, e cila ka thonë Money Heist, e kam gjec, edhe WhatsApp këm shkru ma herët, po thot, La Casa de Papel ndryshe. Brunilda, falinderit shumë që jemi neve. Laura,
0: po ashtu.
1: Shumë emrin e mirë. Laura, po ashtu, vazhdojnë tjetë me klubin e mëngjesit, edhe ka thonë Casa de Papel.
0: Sa i përket mesazheve në WhatsApp, do e nisë Mary Lindin.
1: O, si Rilend, mirë mëngjesi. Na dërgon zemra,
0: na thot mirë mëngjes. Besoj që ka pak ma shumë pun marë parasysh që nesër është fest.
1: Po, po.
0: Rilind, kështu se falem dirit që pa marë parasysh angazhimeve jetë gjithmonë me klubin e mëngjesit.
1: So, mantia, so, shitët, so, diha.
0: 185, ka thunë visë so asë pëthoni.
1: Oljart. Mirë mëngjesi.
0: Shtëpia prej letre. Pikër është shtëpia prej letre.
1: E ka përkësike.
0: Mirë mëngjes, klubi.
1: Mirë mëngjes.
0: Moti se pasa një këthim a prej gjimnozit.
1: Kushtë ato të linje?
0: Linje.
1: Linë, mirë mëngjesi.
0: Po, po, po, po. Që Brulinda?
1: Brunilda.
0: Brunilda, o? Oh?
1: Pas ka shkujtë në WhatsApp, po.
0: Po, në WhatsApp. Monis Heist, Casa de Papel. Mm-hmm. Kemi besartën që besart? Ka thonë La Casa de Papel, po ashtu.
1: Mm-hmm.
0: E sakt ka qenë edhe reja, La Casa de Papel.
1: Dhe
0: më i shpejti nga të gjithë. Një ashtu i sakt. Ashtë Drine, agenti 003. Money Heist.
1: Shumë i shpejt, Drine. Bravo, Drine. Bileta Cineplex për ty, Drine. Më start mërzi.
0: Mërzi si vjen heq. Edhe qëlloj serialin edhe shko një këshyr filmat pa pare.
1: Në shkruaj në Instagram, Drine, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe do të njëftohesh pastaj për detajt e tjera në lidhje me shpërblimin. Po duhet më kanë herë, Drin, duhet kanë herë që shtu edhe naj bilet Cineplexi.
0: Shumë akongën tash, po të
1: ta.
0: Urime për Drinën, urime për Drinën, e kemi një mesaj.
1: U shmëre?
0: Tretit Gjosh, Kastrioti.
1: O, Kastriot.
0: Mirë mëngjesi, urime për Drinën, urime.
1: Urime, që Drinë, edhe urime po merë në lidhje me biletat e vituara. Se Drini është qefli i librave, el?
0: Brunilda ka thonë, une përbesa u da muzika, garant ka dosh, më thonë që ka shkru.
1: Po, po, ama Drini ke i pari. Brunilda.
0: Kastrioti po thoi të Drinë, a mu me shku me Drinën. A ki nevoj për shua ka Drinë. Urime okay. Për Drinin edhe 185, opa.
1: Qa
0: po punësh? Olajnë su përziti, që ka nuk jem të... Ndikosh është të e lujte, kush nuk jem të e di.
1: Okej, okay, shkoj me komen, my life is going on.

0: Super kongo edhe dhe super serial, naturisht është një nga serialet më të suksesme në historinë e Netflixit, La Casa de Papel, edhe është seriali jo anglisht më i famshëm që platforma ka pasur për shumë vite.
1: Unë e tregova personalisht, kam parë dy sezonat e para, masne nuk e di çka ka ndodhur.
0: Çure ka plot çështu që i shohin vetëm disa.
1: Edhe sidomos so pritjet e gjata, a denë që dush me prit me dojnë, ja, s'ka shonë, se më u këpimo. Me qenë se me të jetë shto, seriali me pare, kom një informacion sa i vërket
0: pare. Me pare, hajde se ki, a ka na i lek, kur po dojnë i paret?
1: Lekt jo, do këtë lehonave veç u këshin dojnë, po pjesa tjetër duhet të presim, po një informacion një fundit që vjen nga ATK-ja.
0: Qa?
1: Nga do ata një qëshur 2026, pagesat mbi 2000 euro ndër njët bizneseve dhe individve, nuk lejohen të krye me parat të gatshme dhe duhet të realizohen vetëm për mes logarisë bankare ose formave elektronike të pagesës.
0: Okej. Ani Gjemir. Kjo
1: informacija vjen nga administrata tatimore Kosovës, nuk më dokë fort e nevojshme.
0: Mas milion kjes përdurime, Allah i sen, me pak u tatim.
1: Po, për diri sa, për shambull, për shkon Gjermani dhe po mund është me kry pages dherin 10.000 euro për pik probleme, pëse na nuk mujmë.
0: Nuk e di, ma se për mësmej kesë përdor parate pista, mësmej kesë përdor.
1: Kjo bre se pak di qysh, adin, ka njerë thamë mirë me dojmë cinat vogla, dhe se në matë më dojmë më shelim syt, po hajt mirë balë.
0: Kur jemi të parët, duhet me vizitu edhe Finkën. Njën nga është institucionet më të mëdha mikrofinansiare në Kosovë, që merët kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujtësive, të punësim, e financim për individ që nga njerë kanë, qysh me thonë, nuk kanë qasje shumë të letë në këto banka tradicionale. Edhe çdo sukses fillon me një mundësi të cilën Finka e ofron Kosovë dhe ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuan dhe atë pa kosto shtesë. 0% shpenzime administrative në këtë ofertë fantastike, është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht, kështu që mundeni lirisht me shku te Finka dhe me ndërtu së bashku një biznes ose për çka do kredi që ju doni me pas.
1: Me një fjalë, shërbime të shpejta, të sigurta vetëm në Finka Kosovë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore

0: Pirjeve 0395-230-000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirpresim në Levis.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Top të dashur dëgjues, mirëmëngjes për të gjithë juve që eventualisht tani jeni bashkuar emisionit ton apo jo, Elsa. Ka njerëz që zgjohen më vonë.
1: Është më së vërtet, ka ata që zgjohen pak më herët, po ju vijnë kohë me ukfjell. Kështu që na shuani në 0495511414. Ku jeni dhe cilat janë planet e juaja për këtë fest që puna pret nesër?
0: Derisa ishim në festën e Bajramit, Bajrami s'puna ndohet, Bajrami vazhdon tjetë me neve dhe sot, jo veç nesër.
1: Okay.
0: Bajrami në ka dërgu një foto, është duke unë gjitë veternikut për pjetë. Ja dhe duke të patë, nuk ka vetura el.
1: Okay.
0: Por në krahun tjetër që i vjen veternikut e poshtë, kogja shumë vetura edhe kogja shumë kolon.
1: E kom një informacion.
0: Faleminderit Bajram, faleminderit për këto informacione që eventualisht edhe njerëzit el mujnë me shmangë këtë rrugë, me i radi ka tjetër, e mos mu blokun trafik, po trafiku kujdes, duhet me thonë edhe njëherë që ta. Mas dite, kur dilim i ble harç, kujdes se krejt luk po bëhet nëpër dyqan.
1: Po, mos harojmë se një pjesë dërmuese do largohen për në fshatra ose nëpër qytete tjera jashtë Prishtinës.
0: Unë në fshat nuk shkoj me mi bu Bajram me njerëz zell, çdo nëpër qytet shpejt e shpejt.
1: Ka njerëz shtëpia nëpër qytete tjera,
0: po?
1: Mas punës jam syn vendeve tjera, kështu që mundem të pas trafik. Po
0: me
1: qenë se kam te ecmja, ka një informacion interesant nga një kompani në Kinë që mirret me prodhimin e letrës.
0: Okay.
1: Le të themi shefi i kompanisë ka vendosë me i sfidu tashmë punojnësit. Ata punojnës cilët arri me vrapu deri në 100 kilometra për muaj, do ke një bonus për 130% në rritje të pagës.
0: 100 kilometra për muaj nuk është shumë.
1: Nuk është shumë.
0: Nuk është shumë, po. Çfarë bie? Sa i bie mesatarisht?
1: Dikon, le të themi 10 kilometra në
0: mesatarisht, po.
1: Në ditë, çdo ditë ka 10 kilometra, e mrin 100-shën pothuajse në fund të muajit dhe marr një bonus që është 130% i rrugës tonë. A para me no, zakonisht okay, zakon, këto bonuset
0: nice.
1: Shkojnë me shqitje, po kjo personin në fjall ka dosh me
0: me menu për shëndetin e njerëse
1: po,
0: punëtorve.
1: A dhe nëse mri me i bu 50 km e merë ledhimi një rrugë ekstra qatë për qatë 50 km ledhimi që nëse ki rrugën 500 euro atër i merë dhe 500 euro bonus
0: që
1: ke, ke bu 50 km po do me i bo punojnësit aktiv.
0: 100 km sa ke?
1: 130% shi i pagës.
0: Wow.
1: Hajde më në pagën,
0: para me nuk bërë. Apo në shku me apliku që fa punë e koka që ajo?
1: Ta shpëshamo në qofë se i ki rrugën 500 euro.
0: Po e kuptova.
1: Dikon sa pi bjen, 130% të 1000 kusuri marë, akstra.
0: Bravo i qoftë, bravo i qoftë ati i shefit. Hajde shefa,
1: hajde
0: dhe në Kosovë, bënë në një që se.
1: Po, po.
0: Të dojtë të ecë.
1: Të ra, le, ma mirë së fëfu.
0: Mas pëse?
1: Jo, së përshuar për
0: nëjësën. Lajkan brinë që se me mrinë, ala. Mis në kishë me të marak, s'po muj me ecë.
1: Të bene sigur të kishë marë, bële dhe ato 130.
0: Po, thua.
1: Po, mare. Bene ecë gjdo ditë.
0: Mo ben
1: 10 km nuk është që janë edhe shumë.
0: Jo, nuk janë.
1: Një orë me vrapu e ke bën.
0: E bën. E qysh e matë me telefone me kështu. Po, mësja ka vendos një GPS aj shefi se ja.
1: Jo, ta shë dhe aplikacion ka ndalë edhe ora e mënë që në kritë mundësh me matë.
0: E qka s'po din që ta tjashtit. Qka s'po din.
1: Të mësua kinest.

0: Çünkü Drake ka shpërthyer gjithanë e valla, po të kallëzoj.
1: E po, është diçka me Spotify, e me hoxha do suksesa në i ka Britania e modhe.
0: Preshja ka nismi publiku që të fotot me Shqiponje e kështu.
1: Ah.
0: Nga i në qef, po të kalzaj, së është që ku pas kështu, adin, nuk e, po, e po, e ke po me do jakne, me do majica, me do, adin, shumë bukë, me do kapela, me
1: po mdo këtë brej, po thonë mos janë sponsorizume, anë i sanë
0: që. Shka një dhe qështë do që t'jo nëllë, Drake është Drake, gjitha jo audiencë, gjitha jo ashtu, veç letë vazhdojnë qështu. Reperi kanadez, pas ka hynë historitë muzikës britanike, duke u bo artisti i parë që debuton me tri albume, studio njëkosisht në top 10 të Official UK Albums Chart. Qëreti.
1: Po,
0: po. Me 15 maj, Drake ka publiku albumin kryesor Iceman, së bashku me dy projekte surprizë cilat erdhën më vonë, Habiti dhe Maid of Honor, të cilat u futën më njëherë në top listat britanike, sidomos Iceman që debetoi në vendin e parë, ndërsa dy albumet e tjera u rënditën në vendin e 6 dhe të 7, duke i dhënë padyshim Drake-it një rekord të paprecedent në industrinë muzikore.
1: A e din që Drake, për para se me qenë këngëtor, ka qenë aktor.
0: Që?
1: Po si ka dhe jesë fort.
0: Jo, vada.
1: U konë të grasi The Next Generation, ka qenë një serial kanadez.
0: Okej.
1: Okay. A mo mu personalisht për kritë albumëve të ti, më pëllë qenë albumi ti por, Thank Me Later, edhe pa debutu që shlo njëjtë, venin e por me njëherë në Billboard e pa të marë.
0: Drake edhe ka thyrë rekordin në Spotify, duke u shpallë artisti më i dëgjuar brenda një dite për gjatë këti viti 2026, do më thonë deri në fund të muajt maj, kur jemi aktualisht edhe suksesi ti, po vjen pas një periudhë të tensionuar në hip-hop në fakt, të përshirë edhe rivalitetin e vazhdueshëm me Kendrick Lamar, edhe i cili është reflektu edhe në disa prej teksteve të reja, cilat unë personalisht nuk është se i kom dëgju, po më kalon për shtypje që e koha dhe qatë kongën me qatë shqiptaren e lapo jo të qëndresa.
1: Qëndresa.
0: E kishte emrin.
1: Një san, interesant, sarë që menoj për Drake, më kujtohen këto mime që patë ndalë me valzimin e ti në Hotline Bling, u patë bu ka gja viral, kur mu së da adisë në marë seriosisht, zipse.
0: Me rëndësi është që Drake sahar poston diçka edhe është një lloj promovimi për vanin për Shqipnin, për shqiptarët. Ajo që po shoh që kjo kënga e Drake me qëndresën Slap the City, po çuaj ka titulli 3.3 milion views all në 10 ditë i paska.
1: Me kon Kosovë 30 i kishë mri në 24 orëve.
0: Patjetër, nuk është keq për një artist i cili nuk blen views.
1: Këtu është

0: 9:21 minuta, aktualisht ora të dashur dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Prishtina me klubin e mëngjesit në këtë tumart të 26 majit 2026. Nesër është festë, është Kurban Bajrami. Nuk e di edhe më me shfrytëzuarin çfarë më urut gjithve, sepse nesër nuk do të jemi. Është ditë pushimi.
1: Muim.
0: Kështu që pashit i ditë sa më të mirë për Hajr Bajrami, edhe kujdes se me ombëlsira edhe dozat të tepruara nuk bën me pas.
1: Kësëra, si ta majrë që nam Prishtin.
0: Po.
1: Prishtin po, po edhe shkollën finlandese këna pru edhe atë në gjurën Shqipe.
0: Pa. Vesh mi aftojnë me ufut që tash LLMI po fotot nga Panairi cilin e kanë majt, Panairi shkencës dhe inovacionit, me dërtit shumë frymëzuese, mi pa fëmit, por edhe nxënësit e klasave më të larta, të cilët kanë punu edhe kanë bo robot të ndryshëm, shtëpi të ndryshme, edhe gjërat të ndryshme cilat bëhen në shkollën finlandese, sidomos shkenca dhe robotika të inteligjenca artificiale janë disa prej gjërave cilat mësohen me projekte edhe janë shumë frymëzuese me i po, kështu që veç të shkolla finlandese në Facebook me hime po, frymëzohesh se sa mirë edhe sa bukur i organizojnë këto gjëra.
1: Do më thon për krejtë ata që po kërkojnë një shkollë ku fëmijët mund të mësojnë me aktivitete sigurie dhe standarde moderne evropiane. Shkolla finlandese është e duhur, kështu që zgjedhjet e edukimit që ndërton vetbesim, dije edhe sukses.
0: Për shkolla që shkojmë reklamat do dashur dëgjues, për gjithë juve që eventualisht jeni në veturat tuaja dhe thoni se nuk po mund me dëgju masa nëjë në clubfmkosova.al, na keni në web, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android, kudo ku ka internet, ne jemi me juve.

0: Jonathan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, Shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
3: ka më cita me punë, se do të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as më. Old laser.
2: Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
4: Yes, yes.
2: Oh, pimi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi edhe po disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
1: Sa vë dëgjuam këngën Never Not Gonna Dance Again nga Pink.
0: Duhet
1: e për
0: mu
1: kënga jam e preferum është Mr. President.
0: Nga Pink, a?
1: Po, nuk e dia e këndë zhuna i harë.
0: Nashta e këndë zhuna, po s'pon kujto. I kua do kunja
1: për presidentin.
0: Që, kur u bo kjo se me Trumpin,
1: jo? Jo, ma moti, ma moti është, ma mirë. I kua dikon 15 vite, besoj.
0: Se Trumpin të këtë zhojnë mi bëndis.
1: A mo keme me ndë zhuna ditë bashkë, edhe është këgja kënë nga mirë.
0: A e kënë e tekst kështu, do më thonë, me nga të mund, me
1: ferë
0: presidentin.
1: Po.
0: Bravo, kush u kënë presidentin s'po të kujtohet, hajtë se e këshyë.
1: Nuk po më kujtohet, po do e...
0: Në një jurë, që tybe me Trumpin zgudzojnë.
1: E, diskutojmë prapë një të tjetë.
0: Okej.
1: Po në alem pak tek Shakira. Luis Diaz, që ishim pjesë e spotet?
0: Po, veç, unë e pashë edhe një deklaratë saj, se e pëtën për për romancë. Se sa u bënën prej 2022-ës nuk është me pike.
1: Po,
0: edhe tha, nuk,
1: me 4 vjetë.
0: Nuk kam ko për romancë në jetën time. Ma dje, po thot El që ndjej se jam në kulmin e karjerës.
1: Po, po, po.
0: 29 vjeqare është përbryshe.
1: A dhe i murdo pare prej toksave, që ka përbi më burre.
0: Qa të fort, fort ja ka roka.
1: Një nga momentet ma të veçantat klipet, që po është dhe paracitja Shakirës në bi monumentin Angel of Independence, në Mexico City dhe do kësi një homash për vendin që ka po astet ndikim të madhë në karjerën e soj artistike.
0: Fort mirë, fort mirë.
1: Kështu që pas sukseset të Waka Waka që përmendet ti, është ka me po që ka me po sukses edhe kjo kongë për Shakirën.
0: Da, da, i sa t'ja njës njerë kampionati botërorë, të futemi në këto ujrat e futbolit, fillojmë edhe me dëgju kongën pak ma shpesh, si do mos ato kongë tyri se abiden që janë, edhe mandej mujna me kuptu pak ma shumë se sa du t'ket, që shme thonë, interesa dhe sa do të gjithëgjot, ama Waka Waka ka qenë fantastike.
1: Po, është e vërtet, nërkosh bo dhe ditën e kemi përmendë dhe mahere se Shakira dhe jetë pjesë e shfaqës zyrtore të pushimet në final në kupës botës 2026, bashkë me BTS edhe Madonën më 19 korek 2026.
0: E vërtet, ka me zgjot, do më thonë pushimi mes pjesëve pak më shumë se zakonisht, gjithë që në futbol janë disa regula kogja strikte, po ja që keshku në shtetet e bashkura, ata ti bojnë regula dhe të thojnë edisha, kime pushu të pak të një 20 minuta.
1: A të në qamar interesant, që është Madonna ikonë e muzikës.
0: Oh.
1: Edhe Shakirën mu gjithë e dojmë.
0: Mm.
1: Po që ta BTS, që kjo grupe, si që beke, më do këtë Bangtan Boys, prej Koris, ku e murë të në këtë famë në Amerikë, nuk e di, edhe në Evropë.
0: Edhe i rajstrepi ka qenë në
1: gjenzia,
0: performansë në kuptë botës nësë të
1: kujtëmë. Êshtë generojt e zi, po dëshush zi, nuk e di.
0: Janë gjëra që ndodhin. Lëtësën a shkrun, thëtë përshëndetik klubista, edhe pse herët, juroj festën e kaloni bukur. Tjo herët s'ka, me neve bashkë tash jemë, se edhe pak jemi juve.
1: Jo, herët në aspektin e festës, se nesër.
0: Po, e kuptoj, po, na edhe pak edhe, e mbyllim klubin e mëngjesit.
1: Po, kështë zyrtarisht, nuk mësh më tonë për harë Bajrami, pa u falë Bajrami.
0: E di, po, dush me leon që atë urimin e. Për shembull ti e din që nuk takohesh dot me dëgjuesit, nuk flet dot me dëgjuesit.
1: Nesër më sa ditë është Bajram. Ai vjen 3 a pas.
0: Se po thuçi më në avat ajtën në me dalë me
1: Bajram. Normal, po.
0: Ah, të herpelojmë për Titan,
1: po. Po, ma mirë Titan.
0: U kry, Titan.

0: Okay. You can't fight moonlight.
1: A ka një herë dhe munësh?
0: Qysh?
1: Për shembul, atë kujtohet mbretresha Diana, që shka që mbretria me regulore rap
0: të tonat. Ka pas prish krej.
1: Po, peti pa që të më thonë peti sistemet. A da dore mja dhonë. Me gjenë se veç për me nda
0: Princess Diana
1: aty.
0: Okay.
1: Ishtë interesant një informacion që njona pri makinave ikonike të princeshës Diana, po dilke në në kanë së shpejti.
0: Hajde!
1: Edhe paka shumë e rikthej letimin memorjet njerëzën një farë fustoni që njofë si fustoni një hakmarjes me një paracitje që ka pas mbretresha Diana.
0: Fustan...
1: Sa ta mërmanja fillimisht që mundet me shku kjo makina në kantë?
0: A është allogaritet prej all-time erave makinë?
1: Besoj po, përshkak që mbretresha Diana e marrë këtë makinë përdorim në rreth vitit 1995, për një 3 vite, pak para se me ndru jetë, për para aksidentit, i kalon në prënsi një personit edhe
0: aje
1: ka mbajtë derim tash.
0: Atëre, po besoj, duhet me fillu dikun me 100.000,
1: po.
0: Me fillu.
1: A dha ashtu po pritet që me shku deri në 150.000 pounds.
0: E sa fillon, apo dihet?
1: Prej 50.000 pounds deri në 150.000 në pritshmëri.
0: Jo.
1: Bëjt fjallë për një Jaguar JX40 me ngjyrë jeshile të artë, do më thonë që është përdor për transport personal të Dionës gjatë okay. një eventin në galerinë e Londrës në vitin 1994, edhe kjo mbetet një nga momentet apo paracitjet matë komentu me të princeshës, sepse pëmbojnë të veshur një fustë san të zi prej kadifeje cilisës Kristina Stambolian i cili më vonë bëhet i njohur në bëhem botën si fusoni hakmarjes. A thupse ka qenë pikërisht kjo dit kur mbreti Charles e ka bo letemi publike faktin e tradhis edhe vetëm pak orë pas asoa interviste dhe më thonë që këtë syt i kanë të mbretresha Dion si gjuna, kjo që o del me një fustan super të bukur, klasik elegant të zi edhe dhe më thonë me një super pamje ashtu të më si interesu edhe për atë arsye kam bet edhe letemi emri të fustani i hakmarjes.
0: Mirë shumë, qërel, unë e mënoj që 150.000 pound tjo, po ka me shku ma shumë. Do ta ndjekim si që është.
1: Po, sepse Jaguari andë i rundi disa elementet veçantat përdorimit mbretror, duke i përfshik shto hapsirat në qati për me i vendos flamurat mbretror, një telefon të integruar Motorola.
0: Shishi.
1: Po, edhe okay. një buton të etiketuar siguria në rase normal emergjente.
0: Që të bojnë ma special.
1: Pa dyshem.
0: Kështu që unë pres që kjo me shku mbi 500.000 pound. Të ta përcjellim kështu me kur ke, me një qëshor ke në kondi,
1: po,
0: besoj përfundon.
1: Mbetet shijet, sepse normal që kërkesa shumë e muadhe nga koleksionistët e gjërave mbretrore, kështu që
0: dëshojmë. Vitë gjitha Princess Diana ka qenë aty. Kjo e bën diferencën.

0: Simple Minds. Jemi me klubin e mëngjesit në minutat e fundit më saksisht. Temperatura aktuale në Prishtinë përshënon 23 grad. E përmendëm edhe më herët se temperaturat pritet shkojnë deri në 28. Andaj duhet kemi kujdes të shruar nga ky nxehtë i shpejt që ka ardhur dhe i befasueshëm.
1: E vërtet, valla, duhet me pas kujdes. E spihemi me veti se bune.
0: Po, tash edhe Bajram na rëndot pak me baklava, me ushqime, diellit duhet me ju rujt.
1: Edhe për derisa temperaturat po shkojnë duke u ngrit, nafta po shkon duke ra.
0: Hajde u rive.
1: 159 sot, si pas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit.
0: Mos është edhe për nesër, avi sot.
1: Valla nys,
0: 26.05.2026.
1: Okay, për sot.
0: Po duhet ta më shku me mush.
1: Qësha po thot këtu? 61 dje, 59 sot. 1.53 benzina dje, 1.53 sot, edhe 0.75 dje, 0.74 sot gazi.
0: Okej.
1: Okay. Po nafta paska ro,
0: ja, po 2 cent. Ja, po duhet ta më shku sot me mush.
1: Duhet që mirë është minajt gati, po mos është trend nulje, edhe bovakia në më vonë.
0: Prapë na vëm pak mos i lëkni për Bajram, a?
1: Ah, është
0: më vizitu në ajë, kanë në ajë,
1: sa? Jo, valla, duhet. Duhet më uen, a përshem, po duhet me mush, valla, sot.
0: Mm,
1: nora 10.
0: Se vëm kjerë.
1: Deri nora 10. Ka qenë një ditë fantastike sot. Në këtë të martë, 26 majit, 26, dorë dhe gjusë, është nesër fest.
0: Po.
1: Të që sot, për ju thamë edhe njerë, kujdes në mramje. Për pishën e me pas kujdes, kur dili me blese, po bëhet të lovi gjitha në ejnë për dyqane.
0: Mbi gjitha uroj që kjo fest t'ju gjej pra njerëzve të dashur me zemër qitë edhe plot gëzime. Ka që nga unë sot.
1: Falim djeri shumë elë që ke qenë pjesë e klubit më njësit për sot.
0: Do të si mësafire, vete 300 e më kumë pësi keni paju këta tjertë.
1: Ja, krejtë është në regullë. Falim djeri gjithë që keni qenë me klubin e më njësit dashur dhe gjusë që nga ora 7, është a fundit tani, kemi mbyllur me fitus, me shumë gjëra tjera interesante, e naturisht njësër do t'jemi pushim, se është ditë feste, është Bajram, dërsa rikëthemi të ajtën prapë nga ora 7 këtu me klubin e më njësit.
0: Ciao.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë
3: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vjetit lojë. Bo gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
10: Dini pse indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:32 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se grat duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kupton të rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
2: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqinë e Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ma tha goja mbrëm, në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klombu ylam haut, mylltal ma haut, dung.

0: punues për dritare tuaja të reja.
1: Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar fali.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirpresim në Levis.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëre filozofit.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

3 orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt. Ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën apo kam frikë shefe?

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Boney M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: E di atë ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
12: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
11: Jo të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse ren, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
11: pra se kam të
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM Hapur për Shqipërin.
1: Klab FM Guinness.
8: Klab FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Klab FM Guinness.
8: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që u vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
8: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim. Dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
8: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
13: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është imërzi.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uji rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

E, sigur, media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim.

0: për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dje në gjumë të ka kënduar një angjëll.
1: Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. IPK, falësh.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: A e dini se ku ndryshon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkëj njën. Club FM, Kamer Radion.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
5: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasë të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
8: High Tech Time.
10: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë. Club FM. Fiksohu.

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq? I told you.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lo duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojë.

0: shkarkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM,

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0818 230 000. Tep, bon për një bodë në vizje.
1: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: ajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

ku, Google, dhe pastaj shifemi në Facebook.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Boney M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
4: Ju mirëpresim në Levis.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret ka mbërritur ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e pagu i pa stres. Me kartën më të fort për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

pas janë këta konshin. Më gjithë ditën shërbën. Në shpinë tonë kjo, ja, në gullovë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbën, ka për radio.

0: Dje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha,
1: mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Je pi festës shihen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5.64%. Shpenzime administrative, 0%. Norma efektive interesit, 5.78%.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

provokimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goza, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

A e dini se çdo thot thjesht pozitiv? Mos mendo kurrë si një njerëz i shëmtuar, por si një majmun i bukur.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, reonline së të detë. Ipka, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur. Club FM, zbato

Qa qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirpresim në Levis.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dora mban me ata budallënjë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.
2: Come here, baby.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se grat duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj.

0: dhe për të siguruar fanset, duke thënë se kupton të rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
0: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqinë e një ndjeo të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citat me kamë, se duhet të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim.
5: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Hapa email të ri, kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, KP Radio.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA

trafikuim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku da gjej parkimin? Club FM Kape Radion.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Po më poti,
7: vla, a e disa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
9: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rëndje, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
8: pra se kam qita me të më nësë, se duke o motëra.
7: Doesn't make sense, e kisha
8: mata. Nuk për make sense as mua. O lezër,
7: për jo në të thonë o vla, i thonë grave. Për lejë për të në skadë kuptim.
9: Yes, yes.
7: Pimi, hypë mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Tje povështroja dy mesa bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Club FM, kap një komerdë.

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:31 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dresha vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Ripley nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: It's a wonderful thing to fall in love.
15: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
14: It's a wonderful thing to fall in love with you.
12: Number 4.
15: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasë sa të vi para 2028-s. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
2: High Tech Time.
3: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketoj këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.

Brëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja kek sfungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, kap e radion.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit e zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: rostin e festës së Bajramit, Albi Malli Mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
5: Don't worry in me, yeah.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Moft mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ai u arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndim mekanike në një rekord që u vendos në 2012-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni. E, au!

po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: ko sënë mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bënë report, unë report. Ti jo interes, unë hiq fare. Ti bënë lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më...

0: pak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: aretenia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
6: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
4: Club FM Guinness.
6: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme, sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club.

brëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varez. Pra në vëndit të njarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla,
6: a e tisa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
7: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
8: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Джексон, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në Radio Kombëtare Club FM.
3: Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasa të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
1: High Tech Time.
3: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75,000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: dyshja ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

më pyet djali. Opa, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.